pediome di sinidiome mo kwa botlung na ke motho a tshele ya ha le ba jwa la nkwanyane ba re ka tshela o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke tabiso mafereka ke ntate sa ga makolometsa pele o mafotla di America pele na hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ulele la chavale sahani he mo media motle wa tshebeletso ya lesedi letsatsi la mqebelo meka jeno re se re ke ne go dingentsha ke go di ya phupu he mo media e hlola matsatsi ya mane selemo ke sa ke ditsepedi mashome a mabedi a metswe tseletseng ke ne ke bolele ke re ha le chabile jena he ke ya le chabetse di gomole batho ho ba ke mona ke mafelo a beke ke mafelo a beke a nthotsengata ntho di tlaetsala ka ntle ka mona e tla ba sempete go fete ho tla wa di mo le tlase ho ba nete ke be ke ya pele ke ka morao fela hore kgwedi di tle di fele ke bua ka kgwedi yane e sa tswa feta e leng kgwedi yane ya Phupjane le re mamedi le re ke nang ho lona ke thatohatsi ya hao ke le o ka mehlala matsatsi ke ne ke bolele ke re ke phala ya tshebeletso ena ya lesedi ke le nana o lampolele le ikgethang le tlangwe na moebelo o molomong ho tloa metsotsong ena e le shomele metsi mehlano ka morao ra ena ya bohlano ya mane horeng ya botshelela re le buile machogo mahloko re le buile hleso ho ja re boela hape re tena le wena ngwana mme nako nye tlanga jwalo ka se ke hlalositse he mo mamedi hore ke moqebelo ka jeno nna ke mathekele mo metšhineng kwano ke tsamaya le sia malaku re ya onka re ya kganna re isa mane horeng ya botshelela o tsebe hangata he mo mamedi peleng ka wela ka raditaba hore ha kgwedi e nngwe le nngwe qala tjena hene ke nne ke hopopotse molomo ditaba hore ke hobaneng ebe basotho ba ile na ba rehella dikgwedi tsena he ka mabitso ana a fapafapaneng ebile re sa tswa feta kgweding eno ya Phupjane eo kileng ka hlalosa ka re basotho ba ne ba ile moha ka nako ya dinaledi ho no ena le dinaledi mona he tse neng di bitswa ka hore ke makolobe ho betse ho ena le dinaledi tse ho neng ho thoke selemela ka nako eno basotho ba ne ba tseba rao banna ke kgwedi yane ya Phupjane ha re tloa kgweding ya Phupjane he mamedi ke mona re se re ke ne kgweding ya phupu eo basotho ba ne ba tseba rao phupu a e fitlhile tjena e se e le yona he nako ya maria ke nako ya serame fela ba ne ba tseba hantle basotho ka nako tseno tsa gale nakong tseo madimo a sa eja batho goreng ga o ne ya bakeng tsane tse botšhabela ba naga o ne o bona jwang bona bo se bo qala bo tlhatlhaisa botalanyana bone he bone botalanyana bona bo se bo tlaa mona le mane bo se bo fupuditse fela basotho ba ne ba tseba gore ke kgwedi ya phupu mme ke kgwedi ya maria e se gale he le sefate sane sa manyere se tla qala se tle se thunye jwale ba bona gore e se gale re abe re qala selemo sa basotho e leng kgwedi e tlang mo mamedi ke bua ka kgwedi ya phato phato wa makwatle podula marwele ga ke iso jalo he mamedi ke ya ke ne ke hopopotsa molemo ditaba ka kgwedi ena ya phupu jalo ka e le mona e hlola matsatsi a mane e re jalo ka e le mona ke sekile ka boka dikgomo tlo ntumelela gore ke tle ke le ebule le nala ka jeno ka gore ke tlo nka pine monate kwanong ke kenkene tokelo shibobo ba tle ba kgitlhe pine monate ba re haeso ke mabita e tla re ka mora pine ena he mo mamedi nna le wena re tla be re wela antle ka ra moleka wa tsimo fela ntumelele re fe shibobo le tokelo sebae ba tle ba re haeso ke mabita.

Mamedi nna ke moradi e moholo wa ntate Sone ke motlo onye motsheri ka sebele phoofolo ya masira letsatsi koba sebata o lo kena mosimeng ka tlhoko o qaletse ka pina e monnate ya university ya Zululand ba o tla ntho e monnate Mamedi ba re DM Tanam. Hopola he mamedi lena ke la hao la thabang le nna nna ke tla o fa mmino wa monyanya ko fikela o renya borobedi hanka morao ra ya borobedi ha o qeta o fumana ditaba tso ka diballwang ke ntsane rantwa o tla fumana lenaneo la state your mind ka ditebo ntsala metsotso nya mashuma mararo ka morao ra ya borobedi e be lenaneo la teen zone ka kamohelo marumo ke mananeo wa rona abana ka moqebelo

ke fambo tewa na province ya Free State mana mabiri uri nake chesa malagabe ke chesa tukutuku ke chesa malagabe irula hantle ho ya mashome ya mabedi a metse supileng metse o tsoma medika mara hora ya bone re tlo buisana le makhosi keshiwe papaneng ya cricket e ha ke na modatela ho hang ke tla tla wena mabedi ke tlo tla ke bula ditaba ka mona nke ke bona fela hore na ntho di eme jwang ke batla hore ha o kena ka mona di be di lokile mara e ke tsale belo hanyane mona ka fio go senkwe re a dansa yo lentwana ke umtanzo.

0: Pinena ya ke ya DJ Soso. Hola Sadi FM, call me Bitlapile ha mabidi ha uletjena. Re tla re tsebe re ya ditabe, re ya ditabe ha re tsa.
1: Johannesburg, motse wa Gauta le ditaba tabelo tsa batho ba bangata. Fumanang le Sadi FM le khubumla 88.4. Ka ba kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
0: Ya mono kapina ya simi ya saba.

Mariheng ana wa tsiba ya ke beile ya ka kwana ba ke ya majoni mmm ja se ya ka majoni ba ke beile kwana mo khotswa ke Adelaide City FM Adelaide Soski X Facebook Instagram Adelaide City FM o ba mala ena tsebele so SABC Plus 086-3003-084

Sususki, Sususki, ore ore ngwana o fela. Ah, botho nna ntse ke dutse ke le iwane, mna sa tsamaile mogotsi ya ka lebotsa. Sa gobetse, ke dutse le wena no baby girl, ke dutse le wena o fetho ke khodesa. Ke Thabo fetho, go mametse ka 88.9, ngokotsa mmakwane kwa Lusaka. Awe, Sususki.

a re nyolose re letse monate ke gitla ke hamma morago ke na kotsane tsa bo tsheshella e mashema ma bedile me tsere bo meso supela re kena go reng ya pele ke mogatlhelo wa pele dia ropa la ponto wa sala bolo se dia fe.